0: AIREKA irratia.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREKA, eta zergaitik ez?

0: AIREK diffuse pour vous un DAB+.
1: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.